0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 28 minuta, dragi moji, a naše druženje se bliže kraju, ali ne još uvijek. U nastavku poslušajmo muzički magazin.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Pjevačica Lauren Bennett, poznata kao članica grupe Paradiso Girls i Girl, kao i po učešću u velikom svjetskom hitu Party Rock Anthem grupe LMFAO, preminula je u 37. godini, a detalji koji su vodili do njene smrti za sada nisu poznati. Tužnu vijest potvrdile su njene bivše kolegice iz grupe Girl. Najveću svjetsku prepoznatljivost donijela joj je upravo saradnja sa grupom LMFAO iz 2011. godine, koja je postala jedan od najvećih hitova tog perioda i zauzela prvo mjesto na muzičkim listama u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji. Party Rock Anthem i LMFAO slušamo u nastavku. Vi ostanite uz Radio E.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: Messi je ušao u historiju svjetskih prvenstava, ali po negativnom segmentu. Postao je prvi fudbaler ikada koji je na jednom mundijalu promašio dva penala tokom igre. Promašio je penal protiv Egipta, a prethodno je bio neprecizan i protiv Austrije u prvom kolu grupne faze mundijala. Zanimljivo je da je Messi protiv Egipta postavio još jedan rekord i izveo je svoj osmi penal na svjetskim prvenstvima i tako se osamio na vrhu liste ispred Harrya Kanea, s kojim je do sada dijelio prvo mjesto sa 7 izvedenih 11 teraca.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: muzički magazin.
1: Pjevačica Lauren Bennett, poznata kao članica grupe Paradiso Girls i Girl, kao i po učešću u velikom svjetskom hitu Party Rock Anthem grupe LMFAO, preminula je u 37. godini, a detalji koji su vodili do njene smrti za sada nisu poznati. Tužnu vijest potvrdile su njene bivše kolegice iz grupe Girl. Najveću svjetsku prepoznatljivost donijela joj je upravo saradnja sa grupom LMFAO iz 2011. godine, koja je postala jedan od najvećih hitova tog perioda i zauzela prvo mjesto na muzičkim listama u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji. Party Rock Anthem i LMFAO slušamo u nastavku. Vi ostanite uz radio.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.